0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 忍者博物館に行きます。
1: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: はい、みんなで一緒に行きませんか。
1: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
2: 残念、じゃあ二人で行こう。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은닌자에대해서소개해드리죠
5: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요닌자의역사는분명하지않지만15, 6세기전국시대를중심으로활약했습니다미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠
4: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠
5: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요
4: 네마법같은둔갑술도사용했죠
5: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요
4: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요
5: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도꼭들어주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: 여기는 NHK World Japan Korean 서비스입니다。이방송은아시아대륙으로향해일본시간으로낮2시10분과3시30분부터는 15,195kHz, 저녁7시20분부터는 11,855kHz, 밤8시와8시40분, 9시20분, 10시와10시40분부터는 11,660kHz, 그리고0시10분부터는11,915kHz로 보내드리고있습니다。최신뉴스와자세한내용은저희홈페이지 nhk.jp/korean을 참조하시기바랍니다。

0: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: はい、みんなで一緒に行きませんか？
1: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
2: 残念、じゃあ二人で行こう。
3: 내용을확인할까요？
4: 마이크가탐과미아에게말합니다
0: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: 이번토요일에カイト하고忍者박물관에가요。
4: 미아가말합니다
1: 마이크さんは本当に忍者が好きですね。
3: 마이크씨는정말로忍者를좋아하는군요。
4: 마이크는두사람에게가자고권합니다。
0: 아이、みんなで一緒に行きませんか？
3: 네、다같이가지않을래요？
4: 미아는아쉽다는듯이、
1: 아、土曜日はちょっと、
3: 아、토요일은좀、
4: 탐도、
1: 私も授業があります。
3: 저도수업이있어요。
4: カイト가이렇게말합니다。
2: 残念。
3: 아쉽네。
2: じゃあ、二人で行こう。
3: 그럼、둘이서가자。마이크와カイト가가려고하는忍者박물관은、미에현에있는忍者마을이가우에노에있는박물관입니다。忍者주택을견학하거나、忍者쇼를볼수있죠。그럼、오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: はい、みんなで一緒に行きませんか？
1: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
2: 残念、じゃあ二人で行こう。
3: 오늘의중요표현은같이가지않을래요？
0: 一緒に行きませんか？
3: 이걸배우면상대방에게뭔가를권할수있게됩니다。먼저뜻을확인할까요？
5: 一緒に
3: 는같이라는뜻이죠。
5: 行きません
3: 은동사가다
5: 行く
3: 의정중한부정형인데요。의문을나타내는조사가를붙이면권하는표현이됩니다。오늘의포인트는
5: 一緒に行きませんか
3: 라는표현입니다。동사마스형의마스를
5: 마생
3: 으로바꾸고나서까를붙인뒤에어미를올려서발음하면상대방에게권하는표현이되죠。
4: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 行きませんか一緒に行きませんか
3: 이밖에도상대방에게뭔가를권하는대화예를들어보시죠。
6: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
3: 뜻을확인할까요？
6: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか？
4: 오늘밤、같이밥을먹으러가지않을래요？
5: 今晩
3: 은오늘밤
5: 一緒に
3: 는같이
5: ご飯
3: 은밥
5: ご飯を食べに行く
3: 라고하면밥을먹으러가다라는뜻이됩니다。
5: 行く
3: 가다를
5: 行きませんか
3: 로바꿔서권하는표현을한거죠。
7: いいですね。行きましょう。
4: 좋아요。갑시다。
5: いいですね。
3: 는상대방에게동의할때사용하는건데요。
5: 行きましょう
3: 는
5: 行く
3: 의마쇼형으로여기에서는권유를받아들이는대답으로사용하고있습니다。
4: 마쇼는제22과에서사진을찍읍시다샤싱오도리마쇼처럼상대방에게권할때말하는거라고배웠는데요。마생까와마쇼는어떻게다르죠？
3: 마쇼에는상대방을재촉하는듯한어감이있는데요。한편으로마생까는상대방의형편을듣고나서권하고싶을때사용하는정중한표현이죠。
4: 네그럼따라서발음해보세요。
5: ご飯を食べに行きませんか？

0: 一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 잘따라하셨어요？
2: 그럼이밖에도상대방에게권하는표현을연습해볼까요？다함께바비큐를하고싶을때는어떻게말하면될까요？다함께는
0: 민나데
2: 입니다。바비큐를하다는
0: 바베큐をする바베큐をする
2: 동사
0: する
2: 의마스형은
0: しますします
2: 입니다。자말해보세요。
3: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: 잘따라하셨어요？
2: 오늘의추가표현은마이크가권하는것을미아가거절할때사용한이말입니다。그대로외워보세요。
4: 土曜日はちょっと。
0: ちょっと
2: 는원래는좀이라는뜻인데
0: ちょっと
2: 라고어미를길고약하게발음하면말하기거북한것을말한다는느낌이돼거절하는표현으로사용됩니다。다시말해서
0: 土曜日はちょっと
2: 는토요일은형편이안좋아서안된다는것을분명하게말하지않고완곡하게말하는것이죠。
1: 네여러분도따라서발음해보세요。
0: 土曜日はちょっと。
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
4: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
5: はい。みんなで一緒に行きませんか？
4: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
6: 残念。じゃあ二人で行こう。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다。오늘은닌자에대해서소개해드리죠。
2: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요。닌자의역사는분명하지않지만15、6세기전국시대를중심으로활약했습니다。미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠。
1: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠。
2: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요。
1: 네마법같은둔갑술도사용했죠。
2: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요。슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다。때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다。하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요。
1: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요。
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
1: 네다음시간도꼭들어주세요。

0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米亚说：
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六，我和海斗去忍者博物馆。
1: 米亚说：
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: 麦克，你可真喜欢忍者啊。
1: 麦克向星星和米亚发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
0: 是，大家一起去好不好？
1: 米亚有些遗憾地说：
3: 土曜日はちょっと。
0: 啊，星期六我不太方便。
1: 星星也说：
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说：
4: 残念。
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米亚都有别的安排，真是太遗憾了。
0: 麦克和海斗要去的忍者博物馆位于三重县的忍者之乡伊贺上野，在那里可以参观忍者居住的房屋，观看忍术表演等。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起去好不好？
2: 一緒に行きませんか？
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 行きません
0: 是动词去
5: 行く
0: 的郑重的否定型，但加上了表示疑问的助词か之后呢，就表示邀请。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是这个说法。
5: 一緒に行きませんか？
0: 把动词 must 型的 must 变成
5: ません，
0: 再加上 か， 句尾用声调来读，就是向对方发出邀请的说法了。
1: 好，请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 行きませんか？一緒に行きませんか？
1: 说说看。
0: 我们来听一段向对方发出邀请的对话。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
6: いいですね。行きましょう。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 今晚一起去吃饭好不好？
5: 今晩
0: 是今晚的意思，
5: 一緒に
0: 是一起，
5: ご飯
0: 是饭，
5: ご飯を食べに行く
0: 意思就是去吃饭，把
5: 行く
0: 变成
5: 行きませんか，
0: 就表示向对方发出邀请。
6: いいですね、行きましょう。
1: 好啊，一起去吧。
5: いいですね，
0: 表示赞同对方的意见。
5: 行きましょう。
0: 是
5: 行く
0: 接续 ましょう 的形式，这里用来表示回应对方接受邀请。
1: 我们在第22课学过 ましょう 表示向对方发出邀请，比如拍张照片吧，写真を撮りましょう。那么ませんか和ましょう有什么区别呢？
0: ましょう含有敦促对方的语气，而ませんか则更郑重一些，表示你想确认对方是否方便。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 怎么样，您会说了吗？试试看。
0: 我们来做个练习。假设你想邀请大家一起吃烧烤，应该怎么说呢？大家一起是
5: みんなで，
0: 吃烧烤是
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: 动词
5: する
0: 的 mas 型是
5: します。します。
0: 好，请回答。
4: みんなでバーベキューをしませんか？
1: 您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是米亚拒绝麦克的邀请时说的这句。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。台風26号は伊豆諸島に明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では強い風が吹く見込みで、波の高さは伊豆諸島南部で4メートルと予想されています。また伊豆諸島南部では明け方にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に警戒し、高波にも十分注意が必要です。一方、これまでの記録的な大雨で大きな被害の出ている千葉県でも、今日昼頃にかけて雨が強まる恐れがあります。地盤が緩むなどして普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故庁は、屋内の音楽イベントの混雑に伴う事故の調査について途中経過を報告し、来場者に行ったアンケートで 40% 余りがヒヤリハットを経験したことがあると回答したことが分かりました。消費者事故庁は、屋内の音楽イベントの入退場時に群衆事故につながる恐れのあるケースが起きているとして実態を調査していて、昨日途中経過を報告しました。事故庁が収容人数5000人以上の音楽イベントの来場者およそ1300人にアンケートしたところ、混雑や安全面でのヒヤリハットを経験したことがあると回答した人が 42.6% に上ったということです。具体的には、退場時に混雑し身動きが取れなかった、転倒による圧死事故が起こらないか不安になったなどの回答があったということです。また音楽イベントの主催者など48事業者にもアンケートをしたところ、混雑の安全対策についておよそ 79% がさらなる対応や工夫の必要性を感じた経験があると回答したということです。事業者側からは、体系化されたガイドラインの充実を求める意見なども寄せられたということです。消費者事故庁は今後、会場での人の流れのシミュレーションを行うなどしてリスクや要因を分析し、事故防止に向けた提言をすることにしています。経営再建中の液晶パネルメーカーのジャパンディスプレイは、去年11月に生産を終了した千葉県の工場について、長野県の半導体部品メーカーに売却すると発表しました。発表によりますと、ジャパンディスプレイは去年11月に生産を終了した千葉県茂原市の茂原工場について、長野県の半導体部品メーカーの新興電機工業に売却することを昨日開いた取締役会で決めました。引き渡しは来年3月末に行われる予定で、新興電機工業は取引関係のある別のメーカーに取得した工場の一部を売却し、両社はそれぞれ AI の普及で需要が増加している半導体関連の部品を生産するということです。ジャパンディスプレイによりますと、茂原工場の売却に伴う譲渡益は514億円だということで、昨年度まで12年連続の最終赤字と厳しい経営状況が続く中、売却などにより経営再建を進めたい考えです。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円27銭から30銭となっています。1ユーロは178円33銭から34銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より41ドル94銭、今変わりました。41ドル40セント安い 51,308 ドル52セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より27万1460上がっています。

10月1日木曜日午前2時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後すぐ2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーン作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、藤子不二雄作品集、お化けの九太郎、怪物くん、ドラえもんなどをお届けいたします。4時台ラジルセレクション、毒魔虫三太夫×高校生、平和と命を考えるという討論番組。俳優でタレントの毒魔虫三太夫さん、司会は高山哲也アナウンサーです。では2時台ロマンチックコンサートを始めることにいたしましょう。今夜の2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーン作品集です。1949年の9月23日ニュージャージー州生まれ。エルヴィス・プレスリーに憧れ、10代の半ばから地元のアマチュアバンドに参加。1972年に大手レコード会社の大物プロデューサーに認められ、翌年デビュー。活動の初期は不遇を囲いますが、1975年に発表したサードアルバム、Born to Run、日本の題名が明日なき暴走の大ヒットでアメリカンロック界のヒーローになります。青春群像の描写に高い才能を示し、徐々に社会的なテーマを作品に盛り込み、民衆の声を代弁するアーティストとして良質なアルバムを絶えず発表することになります。アメリカの両親とも言うべき存在としてロック界の頂点に君臨して、1999年にはロックの殿堂入りを果たしました。今夜は1973年のデビュー作から世界的な人気を確実なものとする1980年代以前からの作品紹介してまいります。1曲目です。 Born to Run、 明日なき暴走。ある高名なロック評論家に、ロックンロールを未来を見た、ロックンロールの未来を見たと言わせた作品であります。それではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーン、 Born to Run。

ヴィンテージロックブルース・スプリングスティーン作品集1曲目は Born to Run 明日なき暴走をお届けいたしました。次にお届けする曲は Blinded by the Light という曲なんですが、1973年1月に発表されたファーストアルバムアズベリーパークからの挨拶のオープニングナンバーです。デビューシングルとなった作品でもあります。軽快なロックナンバーで街の喧騒を感じさせる荒削りなサウンドは後年のヒット作に通じる独自のパーソナリティが発揮されています。ではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーン Blinded by the Light 光で目もくらみ。

ブラインデッドバイザライト、光で目もくらみ、ブルース・スプリングスティーンでお届けしました。さあ次は3曲目になりますが、今度は1973年11月に発表されたセコンドアルバム、青春の叫びの収録曲です。アズベリーパークはブルースの出身地でありますニュージャージー州のロングブランチの町の名前で、ブルースの多くの作品で登場するスポットが点在するゆかりの場所です。アメリカの独立記念日である7月4日、アズベリーパークでの出来事、青春時の思い出が物語として語られていくバラード風のナンバーです。ブルースはこの作品について、ふるさとと認める場所、デビューする前の人生にさよならを告げる歌と語っています。ブルースの決意表明といえる作品かもしれません。ではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーンで Fourth of July Asbury Park、 7月4日、アズベリーパークにて。

4th of July アズベリーパーク、7月4日のアズベリーパーク、ブルース・スプリングスティーンでお届けしました。今日の特集はヴィンテージロックブルース・スプリングスティーン作品集です。今1973年の曲を2曲続けてお届けしたんですけども、1973年と言いますと日本で言うと昭和48年です。オイルショックで物価が急上昇した頃ですね。またトイレットペーパーの買い占め騒動もありました。日本で歌われていた曲と言いますと、神田川、テントウムシのサンバ、草原の輝き、危険な二人、夜空などとなっています。さあ、それでは同じ1973年の曲をもう一曲お届けしましょう。セカンドアルバム青春の叫びの収録曲です。Eストリートバンドとの一体感高まり、勢いと高揚感が魅力でライブ会場を熱狂させて、今でもなおリクエストの絶えないという活動初期の代表曲です。ロザリータという女の子と語り手の恋物語が軸となった作品です。ブリッジの部分で、君のお袋さんは俺がロックンロールのバンドをやっていることが許せず嫌っている、お袋さんの怒りは収まらないし、親父さんは奴がもんなしなのはお見通しだ、なんていう、なんという始末だろうというふうに歌われております。ブルースによりますと、見限ったりけなしたり、君は十分じゃないと決めつけたりした人たちへの別れの挨拶というふうに書いたそうであります。ではお届けしましょう。ブルース・スプリングスティーンでロザリータ。

ロザリータ7分1秒の曲をお届けしました。今日のヴィンテージロックはブルース・スプリングスティン作品集をお届けしております。次にお届けする曲ですが、バッドランドという曲です。明日なき暴走の大ヒットで全米の人気を獲得しながら、ビジネス面でのトラブルによる不運が付き添って、ブルース・スプリングスティンは2年間レコーディングを休止します。明日なき暴走から3年を経た1978年に4作目のアルバム、闇に吠える街が発表されます。バッドランドはアルバムのオープニングを飾り、シングルとしても発売された作品で、夢と現実のギャップ、働くことの辛さ、それでも前に進もうという強い気持ちが描かれたポジティブなロックナンバーであります。ではブルース・スプリングスティーン、バッドランド。

ブルース・スプリングスティーンでバッドランドをお届けしました。この曲発表されたのが1978年です。1978年と言いますと、日本では昭和53年、キャンディーズが解散コンサートをしております。後楽園球場に5万人が集まったと言われておりますが、実はこの78年には、あのボブ・ディランが来日コンサートをしています。風に吹かれてて知られるアメリカンポップ界のシンガーソングライター巨匠です。で、2016年に歌手として初めてノーベル文学賞を受賞したそのボブ・ディランが日本で来日コンサートをしているということなんですね。さあ、それでは続きましては6曲目、ブルース・スプリングスティーンの曲をお届けしましょう。これは1975年に発表された曲、ジャングルランドという曲なんですが、サードアルバム、明日なき暴走のエンディングを飾った短編映画のような情景が進行していく、なんと9分半に及ぶドラマティックな大作です。夜の街をさまよい歩く若者たち、夜の空気感、夢と現実の狭間でもがく焦燥感がサウンドで見事に表現されております。それではお届けしましょう。9分32秒の大作、ブルース・スプリングスティーン、ジャングルランド。

9分32秒の大作、ブルース・スプリングスティーンでジャングルランドをお届けしました。この作品が発表されたのが1975年、アルバム明日なき暴走からでしたが、まあ、75年と言いますと、日本で歌われていた歌、シクラメンの代わり、港の陽子、横浜横須賀、時の過ぎゆくままに、22歳の別れ、いちご白書をもう一度などとなっております。75年という時代をちょっと思い出していただけたでしょうか。今日はヴィンテージロック、ブルース・スプリングスティーンの作品集をお届けしているんですが、実はブルース・スプリングスティーンの娘さんはジェシカ・スプリングスティーンと言いまして、馬術の選手です。で、2020年の東京オリンピックで馬術障害の飛越団体にアメリカチームのメンバーとして出場しています。そして銀メダルを獲得しています。日本とも縁のあるこの娘さん、ブルース・スプリングスティーンの娘さん、ジェシカさんであります。さあ、今度お届けするのが最後の曲になりました。プロミストランド、約束の地という曲をお届けするんですが、これは4作目のアルバム、闇に吠える街に収録された作品です。プロミストランドとは、アルバムの B 面のトップを飾る曲で、日々の生活に追われる労働者階級の苦悩、それでも希望を持って生きることの大切さが歌われたアコースティックナンバーであります。それでは、ブルース・スプリングスティーン作品集、最後の曲は、プロミストランド、約束の地です。

0: 今日のヴィンテージロックブルース・スプリングスティーン作品集、締めはプロミストランド約束の地でありました。さあ、それではここで天気概況をお伝えいたします。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方、前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃から所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。最高気温です。那覇は30度、鹿児島32度、福岡20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の

3時の NHK ニュースです。台風26号は東京の伊豆諸島に今日明け方にかけてかなり接近する見込みです。伊豆諸島では風が強まり非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に警戒し高波にも十分注意が必要です。これまでの大雨で被害の出ている千葉県でも今日雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。ところで今年6月に関東などに接近した台風8号について、気象庁は当初千葉県の沿岸付近を進んだとしていましたが、データを詳しく解析した結果千葉県に上陸していたと発表しました。これにより今年は6月に2つ、8月に1つと合わせて3つの台風が上陸したことになります。6月に2つの台風が上陸したのは統計を取り始めて以降1997年と2004年と並んで最も多くなっています。衆議院議員の定数の在り方などについて与野党の協議会は今月10月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書を取りまとめ、来週にも森衆議院議長に提出することを確認しました。選挙制度の抜本的な改革を検討する与野党の協議会が開かれ、衆議院議長に提出する報告書について意見を交わしました。報告書では現行の小選挙区比例代表並立制の見直しについて政党間で改めて協議を行い、今月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するとした上で、議員定数の在り方についても結論を得るよう努力するとしています。また理想の選挙制度に向けた抜本改革について議長のもとに有識者会議を設置し、1年以内をめどに答申をまとめるなどとした上で、議員定数のあり方も一体的に検討することを盛り込んでいます。協議会では報告書が了承され、来週にも森衆議院議長に提出することを確認しました。協議会の座長を務める自民党の鈴木元法務大臣は記者団に対し、政党間の協議には全ての政党に参加してもらうことが理想だ、1ヶ月の協議でしかるべき結論に至るように議論が進むことを期待したいと述べました。また自民・維新両党が提出し継続審議となっている衆議院議員の定数削減法案をめぐっては、定数について幅広い形で合意が形成できれば削減法案の取り扱いが変わってくる可能性は当然あると思うと述べました。防衛に関する最新技術の展示会が東京都内で始まり、ドローンによる攻撃を防ぐための技術が数多く出展されました。東京ビッグサイトで始まった防衛に関する技術の展示会には国内外の135社が出展し、半数がドローンに関する展示を行っています。中でもドローンによる攻撃を防ぐ技術が数多く紹介されていて、このうち東芝は不審なドローンを網を使って捉えるドローンを出展しています。ドローンを破壊せずに捉えるため証拠を抑えることにつながり、内蔵されたデータを解析することでどのような相手がドローンを飛ばしたのかなど分析できるとしています。東芝の防衛新事業拡大推進部の野々谷和弘部長は、ロシアによるウクライナ侵攻などを背景にドローンへの対処について関心が高まっていると感じていると話していました。会場には AI で不審なドローンの飛行ルートを予測して撃ち落とす装置や、台風レベルの強風でも飛行して上空の監視にあたるドローンなど海外製の製品も展示されています。これ訂正です。午前2時のニュースでニューヨーク株式市場の株価をお伝えした際、ナスダックの株価指数の値上がり幅を誤ってお伝えしました。現在のナスダックの株価指数は前日より 246.196 上がって 27,043.737 となっております。大変失礼いたしました。この時間のニュース徳田でした。3時5分になります。

10月1日木曜日午前3時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後すぐ3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、藤子不二雄作品集です。4時台はラジルセレクション、毒蝮三太夫×高校生、平和と命を考える。俳優でタレントの毒蝮三太夫さんと高校生が平和と命について考えます。司会は高山哲也アナウンサーです。では参りましょう。日本の歌、心の歌です。幼き日の歌、藤子不二雄作品集です。今日は子供時代心ときめかせたアニメ、藤子不二雄作品の調べをお届けいたします。もう私が紹介しなくても皆さんご存知ですよね。お化けの Q 太郎あり、怪物くん、ドラえもん、プロゴルファー猿、笑うセールスマン、パーマンなどなどです。今日はそういう曲がどさったっぷりと登場してまいります。たっぷりお届けいたします。さあ、それではまず最初の曲は、これ第一作のおばきゅうになりますかね。歌は石川進、おばけの Q 太郎からおばけの Q 太郎。

ぽん、ひょいぽん、姿が消えても

第一作のオバキュー、昭和40年1965年発表のお化けの九太郎からお化けの九太郎です。皆さん、この昭和40年という曲を、曲ではなく年を覚えてらっしゃいますでしょうか。ちょうどモンキーダンスが流行った頃、膝上10センチのミニスカートが登場した頃、当時はしごきとか真面目人間とかやったるぜという言葉が、流行ったところですね。流行った歌は松の木子歌とか、さよならはダンスの後に、網走番外地、女の意地、愛して愛して愛しちゃったのよっていう、まあ今ではちょっとピンとこないかもしれませんが、そういう時代の中の昭和40年、ちょうど東京オリンピックが1964年ですから、その翌年のこのお化けの九太郎でありました。この曲には川崎市中原区の長島末信さんからお便りをいただきました。ありがとうございました。72歳の方でありますね。小学生だったかなというところであります。さあ、ところで、この藤子不二雄、私も子供の頃は藤子不二雄さんっていらっしゃるんだろうなと思ったら、とんでもなくて、藤子不二雄 A さん、藤子F 不二雄さんという二人の方がいらっしゃって、で、二人とも富山から上京して漫画家になられた。一時はあの時和荘で、ペンを磨いた、まあ、日本の漫画界をリードするお二人になられたわけなんですけども、視覚的に言いますとベレー帽をかぶってらっしゃる方が藤子不二雄 F さん、藤子 F 不二雄さんですね。藤本博さん、そして、メガネをかけてらっしゃる方が藤子不二雄 A さん、阿鼻子元夫さんという方、藤本さんの方が1933年生まれで一つ年上で、ベレー帽の藤子 F 不二雄さんとメガネをかけた藤子不二雄 A さんというふうに覚えていただければいいかと思います。もう皆さんお分かりだと思いますけども。で、あの1988年にそれぞれ独立される前に、共作いろいろされております。二人で作られたのがユートピア最後の世界大戦、海の王子、そして今お届けしたお化けの九太郎。後ほどまたご紹介しますパーマンなどです。で、ベレー帽の藤本さんの方はドラえもん、キテレツ大百科、エスパーマミ、少年漫画から少年学習誌 FS 短編の方にいらっしゃった方ですね。一方のメガネの阿鼻子さん、藤子不二雄 A は忍者ハットリくん、怪物くん、プロゴルファー猿など、まあ、少年漫画からブラックユーモア、あるいは怪奇ストーリー、ゴルフ漫画というふうに、広げていらっしゃった方、非常に途中から対照的な方なんですけども、でも富山が生んだ偉大な漫画家のお二人であります。それではまずお化けの九太郎でございましたから2曲目参りましょう。今度は昭和43年1968年になりますね。これは藤子不二雄 A ですから阿鼻子さんの方ですかね。怪物くんから俺は怪物くんだ、歌は白石冬美、今西正夫、大竹宏、金本慎吾、この皆さんです。どうぞ。

い、怪物くんから俺は怪物くんだお届けしました。この曲には福井市の前田勝之さんからリクエストをいただいております。ありがとうございました。やはり子供の頃が思い出されるというか、ワクワクドキドキする気分になってしまいますね。で、もう声から、怪物くんが誰でというのはわかると思いますけども、ちなみに怪物くんは白石冬美さん、ドラキュラが大竹宏さん、狼男が金本慎吾さん、フランケンが今西正夫さんということですね。こういう配役、当時のキャスティングで行われていたということであります。怪物くんから俺は怪物くんだをお届けしました。これが昭和43年の作品でした。さあ、今度はもうまた皆さんよくご存知でしょうね。とうとうドラえもんがやってまいりました。22世紀の未来からやってきた猫型ロボット、ドラえもんと勉強もスポーツも苦手な小学生のびのび太が繰り広げる日常生活を描いた作品であります。本当に今の子供たちにも非常に人気があると思いますけども、お届けしましょう。昭和54年発表です。歌は大杉久美子、ドラえもんからドラえもんの歌。

大杉久美子の歌でドラえもんからドラえもんの歌でした。でこのドラえもんのテレビアニメですが、最初は第一作は1973年に半年間放送されました。そして第二作というのが、1979年昭和54年から2005年まで2作目の第1期と言うんだそうですけども、民放のテレビ局を変えて声優の大山信代さん、これドラえもん役ですね、それからのび太役が小原典子さんという2人が長年務めたということであります。で今度は今名前が出ました大山信代さんの歌をお届けしましょう。昭和54年1979年発表であります。歌は大山信代とコオロギ73です。ドラえもんからドラえもん音頭。

0: 大山信代とコオロギ73の歌でドラえもんからドラえもん音頭をお届けしました。藤本博さんという藤子 F 不二雄、阿鼻子元夫さんの藤子不二雄 A、 このお二人で藤子不二雄となっているわけなんですけども、今度は藤子不二雄 A、 阿鼻子元夫さんのアニメから曲をお届けしようと思います。この二人は性格は対照的だったということで、藤本博さんは割とじっとして内向的な面があって、一方藤子不二雄 A さん、阿鼻子さんは割と社交的で、いろんなスポーツもされて、まあ、ゴルフもよくされたということで、まずは藤子不二雄 A さんの作品からお届けしましょう。そのプロゴルファー猿です。私たちの世代は本当にゴルフはできなくても、キーレを持ってきて田んぼで卓球のボールにいろいろテープを巻きましてゴルフボールと見立てて遊んだことを思い出してしまいますが、そのプロゴルファー猿の作品ご紹介しましょう。歌、水木一郎。プロゴルファー猿から夢を勝ち取ろう。
1: わいは猿や、プロゴルファー猿。

水木一郎の歌でプロゴルファー猿から夢を勝ち取ろうをお届けしました。今日の3時台幼き日の歌藤子不二雄作品集と題してお伝えしておりますが、今プロゴルファー猿の曲をお届けしたんですけども、これが昭和60年1985年の発表であります。でそのアニメの漫画の作者であります安孫子さんの話によりますと、連載する当時はゴルフはまだマイナースポーツであったそうなんですね。でさらに少年誌には野球漫画の全盛期であったということで、編集部からは最初初め反対されたということなんですね。まあ野球が盛んなのになんで今ゴルフなんだということなんでしょうけども、そこで主人公を賞金稼ぎのプロゴルファーという設定にすることで連載にこぎつけることができたということなんですね。今から見ればああそうなのかという懐かしい気もいたしますけども、まあこのアニメが出るまでにはそんな苦労があったということであります。さあ藤子不二雄 Aさんの作品続けていきましょう。もうこれは皆さんよく記憶に残ってる、あの声が頭に残ってると思いますけども、テレビのサウンドトラック版演奏でお届けしましょう。笑うセールスマンからオープニングメインタイトルです。

い。ここまで聞くと、あの笑うセールスマンの声、大平徹さんの声が聞こえてきそうな気もいたしますけども、あの大平徹さんの声聞くと本当に笑うセールスマン、耳に残って忘れない、あの顔つきと本当にブラックユーモアといいますか、不思議な感じの人を皮肉ってるような、そういう場面が本当に目に鮮やかに浮かんでくるところであります。さあ今度は梅沢富美男さんの歌う笑うセールスマンをお届けしましょうか。歌、梅沢富美男、平成元年の発表ですね。笑うセールスマンから孤独の歌。

梅沢富美男で笑うセールスマンから孤独の歌でした。笑うセールスマンは謎のセールスマンであるモグロ福蔵が悩める現代人のちょっとした願望を叶えてやるが、約束を破ったり忠告を聞き入れなかった場合にその代償を負わせるという、そういう流れになっておりますけども、梅沢さんが歌うとまた違った感じがするものであります。さあ続きましてはお化けの九太郎にまた行くんですが、今度は1989年の後、そうですね、お化けの九太郎、1985年、昭和60年のお化けの九太郎の曲であります。作曲が宇崎竜童、作詞安井陽子であります。アップテンポ安井陽子です。宇崎竜童さんと安井陽子さんの二人でアップテンポで賑やかなオープニングテーマでの対象、大人になんかならないよとは対照的に、夕暮れや一日の終わりを感じさせるちょっぴりセンチメンタルなメロディーが特徴となっています。この1985年のお化けの九太郎から Believe Me、 歌は浜田芳美です。

浜田芳美の歌でお化けの九太郎から Believe Me をお届けしました。ここまで藤子不二雄 A 作品をお届けしましたが、これからは藤子 F 不二雄作品を中心にお届けしましょう。もう懐かしさたっぷりでございます。昭和58年1983年発表です。歌三輪勝恵とコロンビアゆりかご会、パーマンから来てよパーマン。

パーマンパーマンってのはとても懐かしい、なんか蘇ってくる感じがいたします。パーマンから来てよパーマンお届けしました。で今度は昭和62年1987年に発表されております。アニメでは民放で放送してたんですけども、なんとドラマが作られていまして、これは NHK の名古屋放送局で作ったという、そういう漫画でございます。橋本牛尾歌でエスパーマミからテレポーテーション恋の未確認です。

エスパーマミからテレポーテーション恋の未確認お届けしました。藤子 F 不二雄作品、次は北列大百科からお料理行進曲ゆかの歌です。

北列大百科からお料理行進曲でした。お送りしてきました幼き日の歌、藤子不二雄作品集、最後は藤子不二雄 A 作品、映画になりました少年時代から少年時代、井上陽水。

0: 締めは井上陽水の歌で少年時代から少年時代でした。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお届けします。今日は台風26号が関東の南東海上を北東に進むでしょう。一方前線が北日本付近を通過する見込みです。北海道は大気の状態が不安定になり、激しい雨や落雷、突風にお気をつけください。沖縄はおおむね晴れますが、本島地方は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。九州は広く晴れますが、北部では午前中にわか雨のところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。北陸は晴れますが、昼頃から所々でにわか雨がありそうです。甲信は晴れるでしょう。関東は午前中は雲が多く、沿岸部で雨の降るところがありますが、午後は広く晴れる見込みです。東北は日差しが届きますが、変わりやすい天気で、昼頃から北部を中心ににわか雨のところがあるでしょう。北海道は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。日本海側は局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にもお気をつけください。最高気温です。那覇30度、鹿児島32度、福岡は27度、高知は31度、松山と広島は29度、松江では26度、大阪は30度、名古屋は31度、金沢は27度、新潟は26度でしょう。東京は26度、仙台28度で、昨日よりも5度から6度高くなりそうです。秋田では25度、札幌は21度、釧路は22度でしょう。では全国各地の天気と気温の予想です。那覇晴れのち曇り、予想最低気温27度、最高気温の予想は30度。この順にお伝えします。鹿児島晴れ22度、32度、福岡曇り時々晴れ20度、27度、高知晴れ20度、31度、松山晴れ19度、29度、広島は晴れで18度、29度、松江曇り時々晴れ16度、26度、大阪は晴れ時々曇り20度、30度、名古屋晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。去年の国勢調査で人口を水増しした疑いがあるとして富山市の職員が刑事告発された問題で、国勢調査の人口などをもとに算定される今年度の国からの地方交付税が本来より2億円ほど多く

多く交付された可能性があることが富山市への取材で分かりました。去年行われた国勢調査で富山市の職員が居住実態がない世帯を追加するなど人口を水増しした疑いがあるとして、総務省は職員を特定しないまま統計法違反の疑いで警察に告発しました。総務省や富山市によりますと、市の人口が2000人以上水増しされた疑いがあるということですが、国勢調査の人口などをもとに算定される今年度の国からの地方交付税が人口の水増しによって本来より2億円ほど多く交付された可能性があることが富山市の取材で新たに分かりました。 NHK の取材に対し富山市の藤井博久市長は、まだ試算の途中だが富山市に2億円という大きな金額が過大に交付された可能性があることを重く受け止めている。引き続き全容の解明に向けて警察の捜査に協力していきたいと述べました。イギリスのバーナム首相は地元メディアとのインタビューで、 EU ヨーロッパ連合との関係をめぐり、EU への再加盟を検討することもあり得るとの考えを示しました。イギリスの公共放送 BBC は30日バーナム首相へのインタビューを伝えました。この中でバーナム首相はイギリスの EU 離脱について、恩恵より弊害の方が大きかったと前日の労働党の党大会での演説に続いて改めて強調した上で、問題はどう対処するかだ。国民が検討し判断できる選択肢を提示すると述べました。そして現状維持のほか、物などの移動が自由な単一市場への再加入といった選択肢を挙げた上で、あるいは徹底的に取り組むことも可能だと述べ、EU への再加納を検討することもあり得るとの考えを示しました。バーナム氏は去年、自分が生きているうちに EU に再加盟する姿を見たいと発言しましたが、その後は国民投票の結果を尊重するという考えを示すにとどめていました。首相の発言について野党からは、口先だけの約束はやめ、EU とのより良い合意に向けてすぐに交渉すべきだといった声や、EU に媚びへつらっていると批判も出ていて、BBC は次の選挙で大きな分断を BBC は次の総選挙で大きな分断を生む可能性があるなどと報じています。愛知名古屋アジア大会レスリングの男子グレコローマンスタイル87キロ級で20歳の吉田泰造選手が初出場で金メダルを獲得しました。愛知名古屋アジア大会でレスリング競技が名古屋市で始まりました。男子グレコローマンスタイル87キロ級では今年の20歳以下の世界選手権で優勝した吉田選手は、初戦から相手に1ポイントも与えない圧倒的な強さで勝ち進み、決勝では今年のアジア選手権で優勝したキルギスの選手と対戦しました。中学時代に相撲の全国大会で優勝した経験もある吉田選手は、序盤から持ち味の強い力強い押しを見せて2対1とリードして前半を終えました。後半も積極的に前に出て相手を押し倒すなどポイントを重ねて圧倒し、11対1のテクニカルスペリオリティで勝って初出場で金メダルを獲得しました。また女子68キロ級では去年の世界選手権で優勝した石井亜美選手が決勝で北朝鮮の選手と対戦し、持ち味の素早いタックルから相手の背後を取るなどしてポイントを重ね、7対2で勝って金メダルを獲得しました。この時間のニュース、徳田でした。時刻は4時5分になります。

0: 10月1日木曜日午前4時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は山本哲也がお送りしております。さあ、4時台はラジルセレクションです。この時間は NHK ラジオでお送りした特集番組からご好評いただいたものを再編集してお届けしています。今日は今年8月に放送した特集番組、毒蝮三太夫×高校生、平和と命を考えるです。スタジオに集まったのは、今年90歳になったラジオ界のレジェンド、蝮さんこと毒蝮三太夫さんと、東京都内の高校の放送部や映画研究部に所属して、伝えることに興味がある11人の高校生です。昭和20年の空襲を経験している蝮さんと、70以上年の離れた高校生たちとの対話が始まります。進行役は高山哲也アナウンサーです。どうぞ。
1: 蝮さんが生まれたのは昭和11年。東京荏原区、今の品川区中延で幼い頃を過ごしました。
2: 子供時代はどんな子だったんですか？そのやんちゃな子、おとなしい子とか。
3: 中延に住んでた時ね、はい、あのね、まあ手つなぎ鬼、それから、馬跳びね、
2: みんな
3: からかくれんぼ
2: あ、それなんかようやく分かった顔してますね。
3: もう一回、手つないで鬼ごっこするんだ。手つなぎ鬼ってね、ないか、棒倒しは分かるな。
2: 運動会の時
3: 騎馬戦は分かるだろ。あ、まだあるんだ、ね、だからそういうのももちろんあるよね、はい、あとね、兵隊ごっこ、わかるか？わかるか？
2: どう？
4: なんかその教科書、その歴史の授業で、戦後の話にはなるんですけど、黒塗りの教科書の写真が載っていた時に、うん、その黒塗りになった部分にもともと書かれていましたっていう内容で、その兵隊ごっこのなんかイラストみたいのが載っていたっていうので、ちょっとイメージはなんとなく
3: 言い
4: ました。
3: でどういう遊びだかわかんない。
4: それはちょっと分かりません。
3: 分かんないか、はい、分かんないか。
2: 兵隊ごっこですか、うん、どういう遊びなんですか？
3: それはね、はい、要するに、悪ガキだよね、近所集まってる悪ガキが兵隊ごっこっつって10人ぐらい並ぶんだよ、ね、それで、1,2,3,4,5,6 って、でお前はあそこで石膏、お前はイチョウの木に上がって見張り、ね、お前は食料集めてこいって、お前は薪集めてこいって部隊長がいるんだよ。その部隊長がやっぱり兄弟で体の大きいやつなんだよ。で俺は小さいし、はい、でか一人ね、兄貴二人兵隊に一人だから、じゃあ石、お前はイチョウの木に登って見張りだって、はい、とイチョウの木に登ってそこに板を敷いて、俺んち大工だから板があるから、
2: お父様ね、大工、
3: うん、だから、うん、その板を持ってそこで、その板の上で朝の10時頃から登ってんだよ。俺いつも上に登って、見張り役やだな、高いとこ登って、それで5時頃になるとみんないなくなって帰っちゃうんだよ。親が呼びに来るから、お母さん
2: お母さんが
3: みんないなくなっちゃう。俺だけ上だけ残って、なんだ俺は見張りだから残ってんじゃねえか、早く下でもって階級上になりてえなりてえなと思った。一番下っ端だから一番危ないとこへやらされるわけよ。それでどうしてどうしたら上のね、上等兵になれるかなっていうのがと、うちは日蓮宗、おふくろは新人してるから、いいご法前が、仏壇があるんだよ、はい。だから、そこに時々みかんとか、さつまいもが乗っかってんだよ。穀物が。そうすると、おふくろが、波掘れがいいか、波掘れがいいか、波掘れって、お参りしてるところ、俺がそーっと帰っていって、その穀物をすっと、俺がぎっちゃうわけよ。ぎっちゃうって、盗んじゃう。ね、盗んで、はい、そーっとそれを懐に入れて、はい、その部隊長のところ行って、部隊長、僕少し偉くして見張り役やめさせてくださいって言って、その芋をやると、おお前さつまいも持ってきたかって喜んでくれて、ちょっと階級が上がって、今度石膏の役にな
2: る。石膏ってのは何を？
3: 石膏ってのは地面にいるわけだから、それで 最前線行って、はい、敵が来たとかなんとか演壇小学校が来たとかなんとか言って、はい、報告すればいい。
2: 情報活動をする
3: んですね。そうそう、スパイですね。
2: スパイってことですね、うん、
3: だからかっこいい。頭が良くないとできない。へえ。で身軽じゃないとできない。それからすばしっこくないとできない。要するに、あ、こうやったら世の中うまくいくんだな、こうやったら出世できるんだなっていうことをそこで教わったんだよ、今考えると。
2: 深いですね、兵隊国家。深い、なんかリアル、
3: うん、だからいかにしたらね、いかにしたらおいしいものが食えて、いかにしたら偉くなれるかっていうのを、そういう貢ぎ物を持ってってっていうのは兵隊国家で教わったな。
1: 戦局が悪化していく中、マムシさんが住んでいた荏原区中延でも学童疎開が行われました。
2: マムシさんは疎開はしなかったんですか？
3: いや、本当はしなければいけないんですよ。
2: 学校単位でみんなで、
3: あのね、小さい1年生2年生までは良かったのかな、ね、まだまだ小さい お父さんお母さんのそばにいなさいって。だけど3年生以上は学童疎開ですよ、ね、それで中延国民学校で疎開に行くって言ったら、親父が、大工の親父が、お前は行くな。
1: 父親が集団疎開に参加させなかった理由をマムシさんはこう推し量ります。
3: 親父が違う兄貴2人なんだけど、戦地に行って戦って死ぬかもしれない、お前が疎開して残って、俺たちが東京で死んじゃったとして、お前一人になっちゃう、だったら親子3人揃ってて戦争を生き抜いた方がいい、もちろん死んでもお前は一人残らない、だったらお前は東京にいろってんで、一人東京に残されちゃった。
2: マムシさん当時まだ8歳、うん、友達みんな行っちゃうんですよね。
3: だから中延の駅まで送りましたよ、みんなを。
2: どんな気持ち？
3: いや、だから友達は全部いなくなっちゃう。近所には年寄りと女性とね、それから小さい子供しか残らないわけ。
1: そして昭和20年のことです。
3: うちが建物疎開、はい、強制疎開で中延の同人会のアパートが壊されちゃった。要するに日よけの土地を作んなきゃ。それで
2: 家、住んでた家が壊されちゃった、
3: 2階建てのアパートが。それで兵隊さんが来て、ところどころノコギリ入れて柱をね、倒れるようにして、あとね、ロープで引っ張って見てたよ。
2: 住んでた家が壊されるのを目の前で見てたってことですか？
3: えいやーって。そうやって兵隊さんがやって、どんどん壊されて、自分の家が壊されてる見てたよ。自分の家がなくなっちゃう、ああ、ものすごい埃がブワーッと立つのをこの目で覚えてんね。それで保証も何もないのよ。
2: 次住むところ用意されてないと思
3: う。ないよ。で、持ってるものも出せないものはそのまま崩れちゃってるわけ。だから本当に生活のできるものだけ持って、自分たちの家が壊されるの見てんだよ。それで親父は、じゃあ家を探しに行こうって、空き家、はい、当時空き家がたくさんあったの、みんなね、疎開しちゃって。だから戸越というところにね、空き家があるから、そこへ入れ、蕎麦屋、朝日屋とかいう蕎麦屋が空いてたの、疎開しちゃったから。で、その蕎麦屋に、越したんじゃない、はい、で、3月10日の東京大空襲で、
1: 昭和20年3月10日東京の下町を襲った東京大空襲。マムシさんは今の品川区からその様子を見ていたといいます。
3: たまたまおふくろが、うちが焼けたら、あそこの霧ヶ谷っていう池上線の元駅があったの、はい、その駅のところがちょうど高台だった、はい、そこに空き地があるから、そこへ逃げたら大丈夫だっていうのをみんなで話し合ってたのね。そんなんで空襲警報だから、今でもね、サイレン、今高校野球やってるよな、
2: 試合が始まるプレーボールの時のサイレン、
3: あのサイレンがね、空襲警報とか空襲を思い出しちゃう今でも。で、 そのうちにこっち来ないかな、大丈夫かな、何しろあの下町の方の空が明るいのよ。でその高台へ逃げたらものすごい350機、
2: はい、
3: B29 という、これがテニアンとかなんかから飛んでくる向こうの爆撃機、大きいんだからね。それであの下町の上へこう焼夷弾が落っこってくるの分かる。いや、そうしたら燃えてブワーッとものすごい風、あこっち来ない、こっち来るかな来ないかなって、そしたらまあそこで10万人が死んだんじゃないんだ、殺されたんだよ。10万人っていうのはすごい数だよ。
1: そして昭和20年5月24日、東京大空襲の時を上回る500機以上の B29 がやってきたのです。東京の南西部を襲ったいわゆる城南大空襲です。
3: あの夜ね、蕎麦屋のね、借りたうちだよね、中野部のうちは強制疎開で壊されちゃったわけだから、借りた蕎麦屋だからね、蕎麦のザルとかね、丼とかね、こう持ってくね、物やなんかた、あの出前で持ってくれなんかたくさん置いてある。そこへ寝てた、2階に寝てたかな。そしたらね、ガラス窓がねパーパーと明るい、夜が明るいんですよ、戦争中は、空襲になるとね。それで焼夷弾っていうの上でね、20本ぐらいが束になって落ちてくるの分かるんだよ。へー、音がする、へー、バーン、ね、爆弾とまた違った。したら火の粉がバーって広がって辺り一面火の海になる、ね。それで俺のうち、こう近所の人は、あの警防団の人はなんか戦争行けなかった人が、中には障害持ってる人なんかは戦地行けないから足が悪いのに足引きずりながら消してんだよ、一生懸命。それも消すったって、あの火はたきって、それからバケツリレーでやったって消えないよ。それでうちのおふくろと俺、まだおふくろ40代だから元気だ、それで一緒になって消した、消えない。したら近所の人は、これは逃げましょう。あのね、当時逃げたらね、国賊だって言われた。消すまで逃げるな。逃げようった人がいたんで逃げて、本当は逃げられないのよ、消すまで。だから死んじゃったのよ。だからそれで逃げて、霧ヶ谷の空き地逃げて、自分の家が焼けんのを見てた。 B29 は空が見えないくらいって。で、日本の戦闘機も時々飛ぶのよ、届かないんだよ。それで、あと大砲撃つけど大砲が届かない。それでやっとその高台の一角だけ焼夷弾が落ちなかった。で、その逃げる途中がおふくろと二人ね、おふくろがもう熱風がすごいんだよ、目が開けられないぐらいですよ、そこ手引っ張って、もうこんなに苦しいんなら死んだ方がマシだよっておふくろに言ったの。そしたらおふくろがね、バカ、生きるために私たちは逃げてんだよ、そんなこと言うバカがいるかい、ああそうか、生きるために逃げてんだと思って、でも目が痛いよ、目が痛いよって言ったらね、おふくろがね、当時俺ね水泳が好きで、近所のプールだって、あの大したプールじゃないんだけど、そのプールへ行ってて水中メガネっていうのを持ってた、あの ゴムでね、今みたいにいいやつじゃないよ、その水中メガネをおふくろが持ってて、じゃあこれをしなさいって言うんで、俺に水中メガネをしたら目が楽になったんだよ。だからおふくろはそういう時に、あ、水中メガネを持って逃げるっていうこともちゃんとおふくろの知恵だね。それでその霧ヶ谷の高台で朝になってやっと
5: 近所に何人か避難した人がいた。空襲終わりましたよ。 B29 もういませんよ。はあ、助かったんだ。何人か助かったよ。それでじゃあ引っ越した蕎麦屋へ戻ろう。第二京浜越えて戸越銀座商店街を当時もあったんだ、の脇を通って家がわからない、焼けちゃって目印がないんだよ。当時の目印ったらね、お蔵、蔵、
6: 七夜さん、
5: そう、七夜さん、
6: 蔵、
5: 七夜さんだと蔵が残ってる。でその蔵が残ってる。あとね、風呂屋、銭湯、銭湯のね煙突はね
6: 残ってた、
5: 焼けたけど残ってんだ。途中で折れちゃったなんかしてる。あの銭湯はあそこだ、じゃあ借りたうちはあの辺だなって言った。まだねくすぶってんの、ところどころ焼け跡が、
6: まだ熱いんですね、うん、
5: それで水道やなんかが破裂して水がこぼれてたり、中には真っ黒になった遺体が転がってる。その脇を防空壕があったんだ。したら、あ、蓋がしてある、トタンで、はい、あれ、あれ、誰かいるのかなと振ってみたら、中に5人ぐらいいるの。あ、で、ブリキの蓋を取ってあげて、空襲終わりましたよ、皆さん、空襲終わったよ。ちゃんと服を着て、綺麗な鳴りをした人が5人こっちを見て瞬きもしない。空襲終わったよっつって、あれどうしたのかなと、全員窒息死。要は防空壕に蓋をしてあるから蒸し焼き、結局酸素が足りないのと熱いので、だから綺麗に顔も焼けてなく傷もなく、着てるものも全然傷んでなくて、そのまんま天空を睨んで亡くなってた。はあ、でもあ、しょうがないな、死んじゃったのか、俺たちは生きてるなと思って歩いて、そしたら革靴が落っこってた。当時ね、草履か下駄か革靴はね贅沢、昭和20年ね、贅沢品なの。ズックがやっと、お前たちいい靴履いてんなお前
6: みんなね革靴
5: 履いてね、みんな同じだ、これ学校から、
7: 学校ので
5: いい靴履いてんな。
6: じゃあ、マムシさんはズックだった、
5: うん、それがね、はい、火で溶けちゃうんですよ、焼けてるところ歩くから。
6: 熱いでしょう
5: ね、だからほとんど溶けたズックを履きながら、おふくろは下駄だと思うよね、歩いてたんだと。そしたら革靴が落っこって、あ、綺麗な革靴なんだよ、はあ、ふっ片っぽ、はあ、ちょうどね9つぐらいで、俺ぐらいの年の子が履いてたやつなんだね、はあ、片っぽ、いや、いいな、でもう片っぽがそばにあった。あ、お揃いだ、重いんだよ、あれちょっと重いな、ふっとその革靴を見たら中に足首が入ってた。っていうのは少年は吹き飛ばされて靴を残したまんまどっかへ飛んでんだよね。まあそれは分かんないんだよ。で当時の石井少年はその靴の足首を抜いて、その靴をもらって何ヶ月か履きました。おふくろは

0: 側に立ってた。俺のすることを見てた。でも何も言わなかったね。後で聞いた。したらおふくろは、亡くなった子も、靴を作った人も、その靴を後で履いてくれたことが、供養になったんだと思ってくれるんじゃないっておふくろはそう言ってくれたよね。だから、普通はそんなもの、足首を抜いて履くんじゃないよとか、人のもの、盗っ人だよって言うのが親かもしれない。でも、その時のおふくろは、それをそこへ置いとくよりも履く方が供養になる。これは君たちがどう考えてもいいよ。俺は、その時、その靴を、まあ、懐に入れて、大事に履いた。悪いとか、いけないとか、なんて言うんだろう。その子に悪い、その子に、どう言ったらいいんだとか、何にも考えなかった。ただ履きたかった。素晴らしい靴で、これは、俺に履けと言ってここにあるんだと思ったのかもしれない。だから、うん、その子はどっかでもちろん死んでるよね。で、後で戦争の評論家に聞いたら、焼夷弾でもまとまって落ちた場合、ものすごい爆発力で、かまいたちってわかるよね、かまいたちでスパッと切れるよね。あれと同じように瞬間的な爆風で 足首が鋭利な刃物で切ったように、で血も何にも出てない、ね、俺きっとその靴が血だらけだったらきっと履いてないよ。本当に綺麗にスパッと切れて足首が残ってたって。
1: 家をなくして親族の家を頼るなどした後、今の横浜市戸塚区にあった父親の実家に身を寄せることになりました。
0: そこで田舎だからお米のご飯が超えると思ったわけだね。今までお米のご飯食ってないから、麦とかなんかだから、だからお米のご飯食えるかなと思ったら、戸塚のグミ沢というところはお米もあんまり取れるとこじゃない。親父のところは、親父の田舎はブドウとかあのイチゴが多かった。分けてもらったのが高粱。わかるかな、高粱ってね、馬の餌なんだよ。赤い実でね、馬は喜んで食べるよ。それを実家のうちが分けてくれた。米がないから東京から行った余計もんだよね。で、大正国民学校へ俺編入でよ、入った。原宿っていうところにあるんだよ。それで2キロの道を歩いて通った。戦争中よ、まだもうバスも何もないから歩いてね。それでお昼、当時給食ないよ、だから弁当出した。食べた。1週間2週間3週間ぐらい経った。したら中に悪ガキがいるわけだよな。悪ガキが、おい石井君よ、よっちゃんよって。俺石井よしって言うんだから、よっちゃんとかの、おめえ今日お祝いかって言うんだよ。なんだよ、だってお前お赤飯食べてるじゃねえか。要は俺が持ってった弁当が赤飯に見えるって言うんだよ。っていうのは高粱っていうのは赤いの。それにお袋が麦を混ぜて硬いご飯にしてじゃないと持ってけないから、それを俺が毎日

0: 持ってって食べてたから、お赤飯を毎日俺が食べてると思ったわけだ。でもその悪ガキは高麗庵だって知っててわざと言ったかも分かんないよ。バカ野郎、お赤飯でお祝いなわけねえじゃねえか、これは高麗庵だっつって、これやろうと思って、その時に弁当をぶちまけて取っ組み合いの喧嘩したって俺負けるよね。その時です。お前今日お祝いかって言われたから、今日は大工やってるお父ちゃんの誕生日なんだっつって、だから席あるんだって、それを食べた。したらその丸書き、おめえ昨日もお席あるんじゃねえか、バカ野郎、昨日はお母ちゃんの誕生日だったんだって食べた。そうか、お前一昨日もお前お席あるんじゃねえか、一昨日は中止行って兵隊やってるおっきいあんちゃんの誕生日なんだって言ったわけ。お前最近一昨日もおじきあんじゃねえか、しつこいんだよバカ野郎。最近一昨日はちっちゃいあんちゃんと交代になってるちっちゃいあんちゃんの誕生日なんだ。4人誕生日にしてもうないよねそして全部おいしそうに食べたんですよ。まかないよ、ちょっと高麗庵と麦が入った飯誰か給食に作ってもらえ食べられて、馬の餌なんだからね。それで一人覚えてるのはね、戸塚の駅のそばにね床屋のせがれがいたんですよ、はい、それがね同級生だった、うん、そいつもね戸塚の駅から大正小学校まで歩いてきた。で俺の家帰り寄って帰るの。それで俺と一緒に帰って、で掘ったて小屋で待ってたおふくろに、おばさん今日石井くんね学校でこういうことがあったのって言ったわけ。したらね、石井くん美味しそうに全部食べちゃったよって言ったら、おふくろがね嬉しそうな顔をして何にも言わないで俺を見たという思い出が今でもはっきり覚えて、その時俺ね観音様が笑ったようにいい女に見えたという印象ある。で今考えると、俺はもう70何年のあの13歳で役者の仕事やってるわけだから長いよね。
1: 77年、
0: 77年か、うん、芸能生活77年だ、はい、ね、その間いろんな演技もウルトラマンやなんかでやってね、やったよ、チンピラ役も映画でも。いやだけど最初に演技はその高麗庵の飯を食べた時
1: だ。ああ、それが一世一代の
0: っていうか名演技だと思う今でも。それで美味しそうに食べたことによっておふくろが観音様みたいに綺麗に見えて喜んでくれて、ああ俺親孝行したなと思ったね。でその時ぶちまけて喧嘩すりゃ俺の気持ちは晴れたかもしれないけど、何の益もないよ。それが戦争だよね。殴られたら殴り返したらそりゃ気も晴れるけど相手だって納得しないよ、また殴り連鎖ですよ。
1: まむしさんにとって体験されたその戦争っていうのはもう81年経ちましたが、何だったんでしょうね。
0: いやだからね、こうやってね若い人にね俺の話をね聞いてねどう伝わるか、今俺ねこの子たちに受けようと思って話をしてるんじゃないんですよ。俺が感じたこと、俺が見たものをね正直にね、何も足さない何も引かないで喋ってるだけ。それを

0: この若者がねどう吸収して次の人たちに伝えていくかっていうことを嬉しいよ。で俺の話を聞いてくれるってことが嬉しいよ、うん、だからこうやって顔を見合わせて話をする、聞いてもらう。で年寄りは君たちみたいな若い連中に話を聞いてもらうと嬉しいんだよ、元気が出るんだよな。君たちは俺たちから全て教わってるとかいただいてるとかって考えなくてもいいよ。俺たちは君たちからもいただいてんだよ。五分と五分だよ。
1: 70歳以上年の離れたマムシさんの話を令和の高校生たちはどう受け止めたのでしょうか。
2: 何が一番印象に残ってますか。
3: やっぱり革靴見たら片方重いってなって見てみたら、そのもう吹き飛んだ方の足が入ってたっていうのが結構驚きでした、
2: うん、もし自分だったら、
3: いやもう多分もう一生忘れることはないと思いますね。もうトラウマというか。
0: いやいや君だったら、はい、その時その足首を抜いて履いたか。
3: あでもやっぱり自分の履いてるものよりもいいものだったら、まあ、申し訳ないけど使わせていただきますっていう感じで使うと思います、
0: ね、使った。だからね、使い申し訳ないけどなんていうにも思わないんだよ。 あこれは何にも分かんないで持って帰っちゃったんだよ。だから戦争っていうのはそういうふうに何も考えさせないんだよ。悪いなとかこの子どうしてるかなとか後から後付けで考えるだけで、その時は欲しいから持って帰っちゃう。要するにもう狂気なんだね、うん、だって普通は履かないよ。足首抜いてね靴持ってこないよ、気持ち悪いよそら。でもそういうことが平気になっちゃう、うん、それが戦争なんだと思うんだ、
2: はい、人をそうさせてしまう状況が戦争。
4: 今世界中で起きている戦争っていうのを、まあ、テレビで映像で見ることは多いんですけど、やっぱり実感が湧かなくて、学校でも歴史の授業などで、まあ、戦争の話は絶対聞くんですけど、本当遠い話だなって感じてしまって、全然なんか本当にまあ、昔のことだからどうでもいいやみたいな感じで思ってしまった部分もあるんですけど、今回再経験されたお話を伺って、その最初の方はなんか兵隊ごっこだったり、日常的な話が中心だったんですけど、途中からその飛行機が目の前で飛んできたとか爆弾が燃えていく姿とか、なんかもう身近でそういうことが平気で起こっていたっていうので、やっぱ戦争っていざ起きてしまったら本当にこういうなんか自分事として捉えなくてはならないんだなっていうのを。
0: から戦争はね簡単に起きるんだよ、簡単に起きるけど簡単に終わらないんだよ。そうでしょ、今だってね、ゴザにしてもさ、
2: ウクライナもそうですね、
0: ウクライナも
2: ちょっと終わってないですよね。
0: で終わった後が大変なの。これが今でも81年前に起きた戦争の話を君たちにしてるわけでしょね。っていうことは今でも苦労をしてその傷跡で悩んでる人もたくさんいるわけよ。戦争ってのはいかに傷を残すかっていうことだね。
4: はい、
0: うん、戦争の処理が大変だよ。うん、被害を受けるのは女子供年寄りですよ一番ね。だから そういう点でなんでこんな分かりやすい論理をね平気で戦争を突入するのかね。ね、今どんどんどんどんそうなってるでしょ。で今核兵器の時代なんたらどっかで爆発したりどっかで攻撃したら地球が滅びるよ。ウルトラマンの津村英二さんは地球は地球人で守れって言ったんだから。スーパーマンもいないし、ね、ウルトラマンもいないしスパイダーマンもいないんで、地球は地球人で守る。今地球人が地球を壊してるじゃん。そうでしょ、ね、こんな分かりやすい論理をなぜね、愚かだな人間は。 ね、そう思わないか。
5: 特に印象に残ってるのが、まあ、私は結構あの家族とかから、まあ、戦争の話を聞くことっていうのもあったんですけど、お母さんが生きようって言ってくれたこととか、あとその前にあのご近所の方がその逃げようって言ってくれたことみたいなのと少し、まあ、状況は違うけどちょっと雰囲気が似てるなっていう出来事を家族から聞いたことがあって、はい、私の曽祖父が、まあ、あの沖縄戦に行ってたんですけど、まあ、そこであのやっぱ結構みんな自決したりとかするじゃないですか、その捕虜になったらいけないよみたいなのがあって、で、まあ、それでそのさっきドクマムシさんもその火消ししないで逃げたらダメみたいなのが言われてたって言ってたんですけど、そのうちの曽祖父のその上官の方がもう捕虜になろうって言ってくれて、それのおかげで生き延びて帰ってこれて、でそのおかげで私も今存在してるんですけど、だからなんか そういうその生きようっていう意思をその戦時中でもちゃんと持って、でそれであのちゃんとそれを実践してくれる人がいてくれたのっていうのは本当にありがたいことだなって思いました。
0: あ、はあ、そう、それは、うん、もしかその捕虜になってもいいよっていうのがその時に他の上官に伝わったら殺されてるよ。
5: ああそうですよね、
0: うん、だって国賊になっちゃうんだよ、うん、だからその方は命がけで言ってるんだよ。
5: そうですよね、
0: 命をかけて自分がこう言ったら今の日本の国が言うことと違うことを言ってるぞ、でも俺は人間として生きたいんだ、人間として言ってんだっていうことで言ったんだと思うんだよ、はい、俺はそういう教育をあの鬼畜米出てこいニミッツマッカーサー油断大敵ね、血の一滴油の一滴って要するに日本のために日本国のために国のためにっていう教育を受けてそうなっちゃって、だからそういう教育が一番怖いよ。そうもない、
5: はい、
0: だからその捕虜になっていいよって人は大変な度胸だよ。でもその方が捕虜になってもいいぞって大きな声でみんなの前で言える国になったから日本は、
5: 今はまあ、若干ちょっと最近は情勢が怪しいところとかもあるかもしれないですけど、少なくともあの生きることを否定はされない時代にはなったんじゃないですかね。
2: 日本がこれから正しい判断をしていくためにもやっぱりこう今日マムシさんからね伺ったようなやっぱり二度と繰り返しちゃいけないっていうその記憶をどういうふうにこう未来につなげていくのかというのもとても大事なのかな。マムシさんはどうでしょう、その戦争の記憶体験をこう未来に届け続けるためにはこうしたらいいんじゃないかなってお考え
0: ですか。こういうことが一番いいよ、
2: 対話をする、
0: うん、いやこれが11人の若者だけじゃなくてラジオで通じてね、どういう人が聞いてくれるかわからないけど、これが多くの一人でも多くの人に聞いて、これがうねりになってくれりゃいいよ。ああ
2: ここから始まれば、
0: うん、山が動けばいいよ。
2: こう未来につないでいくためにはどうしたらいいと思うか、まあ、対話の機会をじゃ持つためにどうしたらいいと思うかな。
6: やっぱり対話の機会を持つためにはまずそもそも僕らの世代がしっかりこの経験者の方から知識を伝えてもらってそれをしっかり理解しないと間違った知識が下の世代に流れていっちゃうことになるので、まず僕らがちゃんとしっかり聞いて知ってっていうのをしっかりしないといけないんじゃないかなって思いました、
0: 俺は親父がね今日学童疎開行かなかったから経験したわけだから、そういう意味では貴重な俺だよ、うん、俺だからね俺90だよ、こんなに生きるとは思わない、どうせなら120まで生きてやろうと思うよ。でいろんなこと嘘つかないで本当のことを言おうと思うよ、ね、だから歴史っていうのは正しく知ることが大事だっていうこと、だから本当はこういう君たちみたいな人がもっともっと増えてそしたら山が動くんだよ。
7: ラジルセレクション、今回は今年8月の特集番組毒マムシ三太夫×高校生平和と命を考えるを 再編集

してお送りいたしました。それではここで一曲お届けしましょう。山形由美のフルート演奏でタイスの瞑想曲。

では今日10月1日木曜日の誕生日の花と花言葉です。花は松虫草、花言葉は風情けなげです。誕生日の方おめでとうございます。この松虫草ですが、北海道、本州、四国、九州に分布する日本固有の種です。産地の草原に生育する越年草、多年草でもあります。丈はおよそ60センチから90センチ、夏から秋にかけて、8月から10月にかけて紫色の花をつけます。花の大きさは直径は4センチほどです。羽状の葉を出して冬を越し、花をつけてから枯れる冬型の一年草ですが、高い土地では枯れずに2年目の葉を出す多年草でもあります。この松虫が鳴く頃に咲くことがその名の由来とされています。薬草として皮膚病などに用いられることもあります。以前はこの松虫と鈴虫が混同された時期もあったということでありますけれども、鳴き声で言いますと、私の感覚では松虫の方が鈴虫よりも太くて音が低いような気がいたしますね。ぜひ聞いてみてください。そういえば文部省の証券にありましたね、虫の声、あれ松虫が鳴いている、チンチロチンチロチンチロリン、あれ鈴虫も泣き出して、リンリンリンリンリンリンリン、ちゃんとこの唱歌では、松虫と鈴虫をちゃんと区別しているということなんですけども、秋の夜長を泣き通す、ああ面白い虫の声とありますけれども、この松虫からヒントを得たのがこの松虫草ということだそうであります。本当に、なんか秋を感じる松虫草と言えるんではないでしょうか。ではここでもう一曲、坂部豪のピアノ演奏で確かなこと。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、私の本棚、小説家の牧目学さんです。1時台深夜便アーカイブス、がん制圧月間にちなんでもう一度歌うために、歌手でタレントの堀ちえみさんです。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、70年代女性シンガー、そしてグループの作品からです。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、杉山浩一作品集です。4時台明日への言葉、今日から始める体づくり、保健学博士の石田芳恵さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。今日放送の中でご紹介できませんでしたが、北岳に登った姿をご覧いただきました、羽村市の土屋京子さん、それから千田さんにも来ておりますね、新潟市の渡辺平尾さん、そして、ブルーススプリングスティーンにリクエストをいただきました、こちら前田さんですね。そして前回2ヶ月前ですけども、コンチネンタルタンゴを、放送したんですけども、それがとても良かったという東京都稲城市の坪川幸宏さんからもいただきました。ありがとうございました。そういえば10月1日は衣替えですね。夏服から冬服へというところですが、中学高校時代解禁シャツから学生服へ、爪襟のあのカラーのひんやりとした感じが首筋に思い浮かんでまいります。皆さんいかがでしょうか、心の衣替えではありませんけども、何かこう10月になって気持ちを変えたいものですね。昨夜から今朝までここまで、ご案内は山本哲也でした。時刻は5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月1日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、東京から精神疾患のある人などがプレーするフットサルのチームについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療というテーマでお送りしています。4回目の今朝は骨の痛みに注意、多発性骨髄

0: 一種です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は埼玉からです。自然観察公園で見られるこの時期の植物についてお伝えします。
0: はい、毎朝だより前半は千葉からです。はい、そして季節のお便りいただいています。
1: 三重県の渡辺隆さん70代の方です。昨日は久しぶりに青空が見えました。今日もお天気が良さそうな予報なので日光に当たりたいです。そして北海道のマチルダさんからは、昨日目の前を白いものがふわふわと横切りました、うん、お尻に白い綿をつけた雪虫です。いくつも漂っていました。もう一つ、神奈川県の茅ヶ崎のちいちゃん60代女性の方です。お天気のせいか体調を崩してしまい、9月中はほとんど家にいました。換気に気をつけて過ごしています。皆様も体調にお気をつけくださいといただいています。
0: はい、関東では雨が続いて体調を崩している方も増えています。一方北海道では雪の兆しですね。今日はその北海道を除いて広い範囲で晴れています。西日本では暑くなるところもありそうですが、久しぶりの青空楽しみたいと思います。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風26号はこの時間、伊豆諸島に最も近づいています。警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。気象庁によりますと、台風26号は午前3時には青ヶ島付近を1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていて、この時間伊豆諸島南部に最も接近しています。今日午前0時半過ぎ、伊豆諸島の三宅島では 17.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島では警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、伊豆諸島南部では今日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。一方、日本のはるか南で台風27号が発生しました。今後北上する見込みで、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
1: 大雨による被害が相次ぐ中、国土交通省は昨日、全国の都道府県に対し、山間部の中小河川の浸水範囲などを想定する際には、大量の土砂や流木によって被害が拡大することも加味するよう求める通知を出しました。2017年の九州北部豪雨やおととしの能登半島豪雨など、近年は大雨の際に山間部の中小河川で流されてきた大量の土砂が川底に堆積して水位が上昇しやすくなったり、流木が橋に引っかかってせき止められた川の水が溢れたりして被害が広がるケースが相次いでいます。こうしたことを受けて、国土交通省は昨日、全国の都道府県に対し、山間部を流れる中小河川で浸水範囲などを想定する際には、大量の土砂や流木によって浸水被害が拡大することも加味するよう求める通知を出しました。対象となるのは、上流部に森林が多い川や勾配が緩やかで土砂が溜まりやすい川などで、今後具体的に絞り込むということです。国土交通省は土砂や流木の影響を加味して浸水範囲を計算する手法をまとめた手引きも公表していて、気候変動の影響で大雨被害が相次いでいるため、過去に被害が出た場所などリスクの高い場所から想定が進むよう後押ししたいとしています。
2: 続いて、昨日沖縄県宜野湾市で23歳の女性が殺害されているのが見つかった事件です。女性の首や周辺には複数の刺し傷があったことが警察への取材で分かりました。警察は怪我をして病院で手当てを受けている元交際相手が事情を知っているとみて、今後話を聞くとともに、女性からストーカー被害の相談が寄せられていたことから関連を調べることにしています。 日午前、沖縄県宜野湾市嘉数にある集合住宅の外階段で、座間味凜さん23歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、女性の首には刺し傷があったということですが、その後の警察への取材で、首の周辺にも複数の刺し傷があったことが分かりました。警察は現場の状況などから殺人事件として捜査しています。一方、女性は去年12月に元交際相手からのストーカー被害を警察に相談し、警察は今年2月、ストーカー規制法に基づき、付きまといなどを禁じる禁止命令を出しました。先月20日には、位置を特定できる機器が車に取り付けられていると再び女性から相談を受け、女性に避難を促したり近況を確認したりしていたということです。元交際相手は事件の後那覇市内で見つかりましたが、怪我をして病院で手当てを受けていて、警察は元交際相手が事情を知っているとみて今後話を聞くことにしています。中国では建国記念日にあたる国慶節に合わせた7日間の大型連休が今日から始まりました。これを前に中国南部の広州の駅では昨日、一足先に休みを取って帰省する人などで混雑していました。中国政府は連休の期間中延べ21億3000万人が移動すると予測していて、内陸部湖南省の実家に帰るという男性は、長い休みなので家族と一緒に過ごしますなどと話していました。中国の大手旅行会社の発表によりますと、海外旅行の行き先では韓国や東南アジアのほかヨーロッパの人気が高い一方、例年人気の高い日本は旅行先の上位に含まれていません。日中関係が悪化する中、中国の航空会社が日本行きの複数の路線で運航を取りやめていることや、日本で今年7月から外国人向けのビザの発給手数料が引き上げられたことなどが影響しているとみられます。一方、日本政府観光局によりますと、今年8月に日本を訪れた中国からの旅行者は41万人余りで、去年の同じ時期と比べ大きく減ってはいるものの、国や地域別では3番目に多く、連休の期間中も個人旅行などで日本を訪れる人は一定数いるとみられます。観光客の増加によるオーバーツーリズムが課題となる中、京都市は来年度中に世界遺産二条城の観覧料を市民については引き下げる一方、市民以外はその2倍に引き上げる二重価格を導入する方針を固めたことが市の関係者への取材で分かりました。京都市では観光客の増加で市営バスが混雑し、市民が乗車できなくなるなどオーバーツーリズムが課題となっています。このため京都市は観光振興とオーバーツーリズム対策を両立させるため二重価格を導入する方針です。具体的には国宝の二の丸御殿の観覧料1300円を市民については1000円に引き下げる一方、市民以外は2倍の2000円に引き上げる方針です。二条城の入場者数は年々増加していますが、昨年度訪れた207万人余りはほとんどが市民以外だということです。京都市は二重価格の導入による増収分を今後30年以上かけて行う二の丸御殿の修理費用に充てたいとしていて、必要な条例の改正案を市議会に提出した上で来年度中の導入を目指すことにしています。ここからはスポーツです。まずはプロ野球です。昨日は2試合が行われました。セ・リーグ首位の阪神がヤクルトに5対0で勝って、試合のなかった2位巨人とのゲーム差を2に広げるとともに、優勝へのマジックナンバーを3に減らしました。阪神は2回に大山選手が先制のソロホームラン、3回は森下選手がタイムリーツーベース、8回は佐藤選手がツーランホームランと打線の中軸が活躍しました。 先発の高橋投手が8回を無失点、フォアボールなしの好投で16勝目を挙げました。首位阪神と2位巨人は今日レギュラーシーズン最後の直接対決です。阪神は防御率トップの村上投手、巨人はチームトップ11勝の竹丸投手が先発の予定です。パリーグです。楽天対ロッテは楽天が3対0で勝ちました。楽天先発の庄司投手が8回を無失点、三振8個を奪う好投で最多奪三振のタイトルを確実にしました。女子ゴルファー日本一を決める国内メジャー大会日本女子オープンが今日開幕します。昨日は選手たちがコースに出て調整しました。このうち今シーズン海外メジャー大会の全英女子オープンで初優勝した桑木志帆選手はコースの距離感やアプローチの感覚を確認していました。桑木選手は今シーズン3勝を挙げていて、国内ツアーの年間のポイントランキングでもトップに立っています。桑木選手は全英女子オープンで優勝して自信を持てるようになった、いい流れできていて状態がいい、優勝争いに絡めるよう頑張りたいと意気込みを話しました。大会には昨シーズンの国内ツアーの年間女王で今シーズンも3勝を挙げている佐久間朱莉選手や大会2連覇を目指す堀琴音選手など120人が出場する予定です。 NHK では大会の模様を4日間総合テレビと BS で中継します。以上スポーツでした。
0: 原口正臣アナウンサーでした。時刻は5時13分になるところです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円44銭から47銭、1ユーロは178円31銭から32銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりにより443ドル87セント安い5万906ドル5セント。ナスダックの株価指数は前日より 63.523 上がって2万 6861.064 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。台風26号はこの時間伊豆諸島の南部青ヶ島付近を1時間に15キロの速度で北東に進んでいます。今伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています。発達した雨雲は台風中心の北東側にあって海上が中心です。伊豆諸島や関東で雨が強まっているところはありませんが、伊豆諸島では高波に注意をしてください。台風はこの後日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見込みです。昼過ぎにかけて千葉県に最も近づきそうです。千葉県ではお昼頃まで雨が降り、前線に近い東側で雨が強まることもあるでしょう。少しの雨でも浸水の恐れがあります。また雨が収まった後も土砂災害には注意を続けてください。今日は前線が通過する北海道も次第に雨が降りそうです。雷雨や短時間の激しい雨にご注意ください。その他の各地は広く晴れて、関東も次第に日差しが戻るでしょう。連続降水35日を記録した東京もようやく雨のトンネルを抜ける見通しです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、日中はにわか雨があるでしょう。九州、四国、中国、近畿地方、晴れて日差しが強そうです。九州北部や近畿北部ではにわか雨にご注意ください。東海、北陸は秋晴れとなりそうです。ただ北陸は前線の雨雲がかかって、午後は雨の降る時間がありそうです。関東甲信地方、伊豆諸島ではお昼前まで、千葉県は昼頃まで雨が残りそうです。午後は次第に晴れの範囲が広がってくるでしょう。東北地方、晴れ間はありますが、日中雨雲が通過しそうです。北海道は次第に雨が降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。南風あるいは西風が強まるでしょう。各地の予想最高気温です。那覇、大阪30度、 鹿児島32度、福岡、広島28度、高知、名古屋31度、松山29度、金沢、松江、新潟26度、東京は昨日より6度高い27度、長野も27度、仙台は昨日より6度高い28度で8月下旬並み、秋田25度、札幌21度、釧路は22度です。明日あさっても東北から九州では晴れるところが多く、東海や西日本では真夏日になるところもありそうです。そしてニュースでもお伝えしていますが、南海上にあった熱帯低気圧は新たに台風27号になりました。来週明けにかけて発達しながら小笠原の近海に北上しそうです。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は千葉県千葉市の浅川梨沙さんと電話がつながっています。浅川さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の千葉市はどんな朝でしょうか。
5: はい、現在の千葉市は霧雨が降っています。
0: はい、
5: 台風の接近を心配していたんですけれども、今のところ風はほとんどなく落ち着いた朝を迎えています。
0: まあ、雨も続いていましたし大雨もありました。そのあたりいかがでしたか、千葉市は。
5: そうですね、千葉市、私の自宅の付近もですね、ちょっと冠水した道があったり被害があったんですけれども、そうですね、まだ電車が運休しているエリアもあって、はい、大変だっていう友人の話などもよく耳にしています。
0: はい、今日もこの後ね、雨の可能性もありますのでお気をつけください。
5: ありがとうございます。
0: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今朝は千葉県で活動しているソーシャルフットボールのチームについてお伝えします。
0: はい、
5: 上野さん、福島さん、
4: はい、
5: ソーシャルフットボールというスポーツご存知でしょうか。
0: いやー、私はソーシャルフットボール実は今回初めて聞きましたね。
4: はい、私も初めて聞きました。
0: はい、どんな競技なんですか。
5: はい、ソーシャルフットボールとは統合失調症やうつ病などの精神疾患や発達障害などのある人たちがプレーするフットサルのことなんです。
0: はい
5: はい、日本では平成19年、2007年から大会が開催されるようになりまして、現在は2年に1回全国大会が行われています。今年は来月神奈川県で開催される予定です。
0: お、全国大会もあるんですね。
5: はい、
0: 競技人口はどれくらいなんですか。
5: はい、実はですね、全国には160を超えるチームがありまして、はい、2000人以上がプレーしているんです。意外と多いなというふうに私は思ったんですけれども、はい、千葉県にも7つほどのチームがあります。中でもですね、活躍しているのが流山市が拠点のエスパシオです。
0: はい、
5: 全国大会で前回前々回と連続優勝している強豪チームなんです。
4: そのソーシャルフットボールについてもう少し詳しく教えていただけますか。
5: はい、私もですね、知らないことがたくさんあったので、エスパシオの大津の公平監督、45歳に伺いました。はい、大津の監督は千葉県内の精神科のクリニックで勤務していて、作業療法士の資格を持っています。まずソーシャルフットボールは5対5で戦います。女子選手が参加する場合は1チーム最大6人までコートに立てます。試合時間やコートの広さは大会によって異なるんだそうです。選手は精神科に継続的に通院している13歳以上の人たちです。エスパシオは精神障害者の社会参加に向けたリハビリの一環、自立支援として平成21年、2009年に精神科のクリニックが立ち上げたチームです。現在チームには女性4人を含む計20人の選手が登録しています。20代から40代が中心でして、半数以上の11人が働きながら参加しています。なおかつ日本代表候補の選手が2人も所属しているんです。
4: 日本代表候補もいらっしゃるんですね。
5: はい、 い、すごいですね。
4: ということは強豪チームっていうことでしょうか。
5: そうなんです。千葉県が誇る強豪チームなんですけれども、チームの監督はですね、選手は一見何も障害がないように見えるけれど、症状を抱えながら日々生活している、選手同士でどのように症状を対処しているかを相談し合うなど、チームが仕事以外の居場所、もう一つの家族のようになっていると話していました。
4: いいチームなんですね。普段はどのような練習をしているんでしょうか。
5: はい、私もですね、練習を見学してきました。チームは週に 2,3 回流山市内の体育館で1回およそ2時間練習しています。練習メニューは選手が自主的に考えているそうです。この日は金曜日の夜でしたが、13人が集まって試合形式の紅白戦を行っていました。全国優勝したチームだけあって、スピードが速くてボールを扱うのがうまいことに驚きました。一見皆さん精神障害があるようには見えないんですけれども、声を掛け合うことが難しい選手がいるなど、それぞれの特性を理解しながらプレーしているということです。
0: 実際選手にも話聞けました。
5: はい、お聞きしました。キャプテンの吉澤俊樹さん30歳は、チームに入った時はみんなの症状が理解できなくてイライラしたこともあった、しかし理解が深まったことで日常生活でも理解の幅が広まったと話していました。チームの監督によりますと、練習に参加予定だったものの当日体調が悪くなって来られない選手もいるということです。体調に合わせて柔軟に参加できるようにしているとのことでした。そして練習後はみんなでご飯を食べに行くのが恒例だということで、今回私もご一緒しました。皆さん明るく優しくてお話ししていて、私もとても楽しかったです。とても賑やかでした。初対面でも居心地が良くて、選手にとってチームが拠り所となっていることも納得でした。ただ残念ながらエスパシオは今年7月の関東大会で3位となり、チーム発足以来初めて全国大会出場が叶いませんでした。ソーシャルフットボール全体のレベルが年々上がってきていると監督は感じているそうです。しかしですね、選手は次回の全国大会出場を目指してとても前向きです。
0: 全体のレベルが上がってるってことで大変でしょうけども、逆に全国大会へのチャレンジやりがいはありますよね。
5: そうでしょうね、きっとね、大きな、目標に向かってね、頑張ってほしいなって思いました。
0: はい、で今聞いてまして、チームに参加したい、見てみたいなって思った方もいらっしゃると思いますが、そういう時はどうしたらいいですか。
5: はい、チームではですね、随時見学や体験を受け付けています。詳しいことはエスパシオが発信しているブログをご覧ください。
0: はい、エスパシオはアルファベットですよね。は
5: い、あ、そうですね、アルファベットで ESPACIO でエスパシオになります。
0: はい、
5: はい、ただカタカナで検索しても出てくるかと思います。
0: はい、
5: はい、チームの監督はぜひ気軽に見学に来てください。未経験でも参加できます。またソーシャルフットボールの大会を通して障害がない人たちにもプレーを見てもらいたいです。精神障害のイメージが変わると思いますと語っていました。今回私は選手たちのコミュニケーションの活発さや明るい笑顔で取り組む様子を見て、障害そのものの印象が変わりました。今年ね、全国大会もありますし、ソーシャルフットボールを通して少しでも精神障害に対する正しい理解が進めばいいと思いました。
0: はい、浅川さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、千葉市の浅川梨沙さんでした。
4: 音楽をお送りします。大和田亜紀さん、タンポポ児童合唱団で里の秋。

0: 田亜紀タンポポ児童合唱団里の亜紀をお送りしました。埼玉県の80代女性の方からおはがきをいただいています、はい、深夜便から毎朝で私の一日はスタートします。最近特に嬉しく感じるようになったのは、はい、5時半前に流れる童謡唱歌です。今年特に心に残ったのは緑のそよ風、牧場の朝、うん、夏は絹、田植えの歌などなどです。子供時代に親しんだこれらの歌が流れるとゾクゾクするほど嬉しくなります。これからも季節にふさわしい童謡唱歌よろしくお願いします。これからも応援していますといただいています。
1: ありがとうございま す。今週もね、秋に関する童謡唱歌多かったですもんね。
0: そうですね、うん、ゾクゾクしてたかもしれませんね
1: 時刻は5時28分を過ぎました。10月1日今日は何の日です。大正9年1920年10月1日第1回国勢調査が行われました。日本で初めて行われる近代的な調査に国民も大きな関心を寄せました。第1回国勢調査、大正9年1920年です。
0: 昭和39年1964年10月1日東海道新幹線が開業しました。営業運転の最高速度は当時の世界最速時速210キロ、超特急ひかりの東京新大阪間の所要時間は片道4時間と在来線の特急で東京大阪間が片道6時間半だったのに比べ大幅な時間短縮を実現しました。東海道新幹線開業、昭和39年1964年です。
1: 昭和52年1977年10月1日ブラジルのサッカー選手ペレが引退しました。20年を超える現役時代1200余りのゴールを記録、ワールドカップではブラジルを初優勝に導きました。サッカーの王様として知られています。引退試合は当時所属していたサッカークラブのホームグラウンドがあるニューヨークで行われました。サッカーの王様ペレ引退、昭和52年1977年です。
0: 平成19年2007年10月1日国が行ってきた郵政事業が民営化され日本郵政グループとしての業務が始まりました。民営化により日本郵政という持ち株会社の傘下にゆうちょ銀行や郵便事業会社など4つの事業会社が発足しました。全国の郵便局では民営会社発足記念の特殊切手が売り出されました。民政郵政民営化、日本郵政グループ業務開始、平成19年2007年です。10月1日今日は何の日でした。
1: 時刻もうすぐ5時31分です。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。台風26号ですけれども、この時間は伊豆諸島の南部青ヶ島付近を1時間に15キロの速度で北東に進んでいるものとみられます。先ほどの毎朝だよりで千葉市は風は今それほど強くないということでしたけれども、はい、今伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています、うん、で発達した雨雲は台風中心の北東側にあって、もう伊豆諸島ではそうした雲が抜けていて、雨の強まっているところはこの時間ありません、はい、ただ伊豆諸島波が高い状態になっていてしけているところもありますのでお気をつけください。で台風は今日日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見込みです。千葉県これから台風が近づいてきまして風が強まることもありそうですし、前線が関東付近にまだあるので、その前線に近い千葉県の東側、雨がこれから強まることもありそうです。少しの雨でも浸水の恐れがありますし、これまでの雨で地盤ももうすでに緩んでいますので、雨が収まっていたり少しの雨であったりしても土砂災害に警戒注意を続けるようにしてください。台風が抜けきるまでは、注意が必要ですね。 で今日からは10月ということで秋晴れを期待したいところなんですが、関東も今日の後半からは日差しが戻ってきそうです、はい、明日はちょっと雲が多めなんですけれども、それでも土日にかけてまずまずのお天気となりそうです。ただ台風シーズンはまだ続くんですね。8月9月と比べると台風の発生数減ってはきますけれども、それでも7月と同じくらいです。で10月でもまだ上陸することもありますし、注意が必要となりそうです。で今26号がその関東沖を進んでいますけれども、新たに27号も発生しました。今年はすでにこう27個発生していて、台風が本当に多い年ですね。
3: ですね、うん、
2: でまだこの台風27号はるか南の海上に、あって、今西寄りに進んでいるんですが、今後週末進路を北寄りに変えて、来週明けにかけて小笠原近海を北上する見通しとなっています。で発達しながら暴風域を伴って北上する予想です。まだ進路に幅はあるんですけれども、来週の後半、西寄りのコースを通ると関東に再び影響が出る恐れがあります。でまた秋雨前線が天気図上にも現れてくるので、ちょっと雨、大雨の心配も、続きます。運動会ですとかイベントシーズンですけれども、ちょっと来週後半も再び天気、ちょっと心配だなという感じですね。秋晴れも期待したいんですが、まだやっぱり台風への備え、雨への備えも続けていただければと思います。目先この台風26号ですね、抜けきるまでは伊豆諸島、また関東の沿岸部を中心に雨の強まり、風の強まりにお気をつけください。気象情報でした。
1: 雨が多い地域の皆さん、被災した地域の皆さん、どうしてもね、下向きになって気持ちが落ち込み気味かと思いますが、気をつけていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは骨の痛みに注意、多発性骨髄腫です。血液のがんの中で3番目に多いという多発性骨髄腫、どんな病気なんでしょうか。
4: 白血球の一種である形質細胞が癌化する病気です。癌化した形質細胞、骨髄腫細胞が骨髄の中で増殖し、正常な血液が作られなくなって免疫機能が低下します。代わりに M タンパクという役に立たない抗体や骨を壊す破骨細胞を活性化させる物質などが作られてしまいます。そのため腎臓などの臓器に負担がかかったり、骨密度が低下したりしてしまいます。
0: 発症しやすい年代や性別はありますか。
4: 高齢の方に発症する病気です。悪性リンパ腫や白血病と違い、若い世代にはほとんどいません。55歳以上で発症のリスクが高まり、特に65歳以上で急激に増えていきます。
0: どんなきっかけで見つかるんでしょうか。症状はありますか。
4: それでは次のチェックに当てはまるかどうかを確認してください。腰に痛みがあり、なかなか治らない。
0: 腰に痛みがあり、なかなか治らない。腰が痛くなるんでしょうか。
4: はい、腰の痛みが初発症状の第1位です。癌化した骨髄腫細胞は骨を壊す細胞を活性化する働きがあります。そのため骨の中で増えた骨髄腫細胞が腰椎を溶かしてしまい、痛みが生じます。検査で尿タンパクが出続けている。
0: 検査で尿タンパクが出続けている、これはどういうことでしょうか。
4: 尿タンパクが出続けている場合は、その中に多発性骨髄腫から作られるものが含まれていないかチェックします。 腎機能が低下していないかの数値、クレアチニン値も見ます。血液検査で貧血を指摘された。
0: 血液検査で貧血を指摘された。これはどのくらいの数値だと疑いがあるんでしょうか。
4: ヘモグロビンの値が 10g パーデシリットル以下というのが基準です。喉の渇き、吐き気、ぼーっとした感じがある。
0: 喉の渇き、吐き気、ぼーっとした感じがある。これはどういうことでしょうか。
4: これは高カルシウム結晶の症状です。骨が溶けると血液中にカルシウムが漏れ出します。血中濃度の正常値は8から10ミリグラムパーデシリットル程度ですが、12以上になると強い喉の渇きや吐き気、だるさのほか、ぼーっとして意識が遠のくなどの症状が現れます。すぐに治療しないと体内の水分が失われて重度の脱水に陥り、腎不全を引き起こします。緊急治療が必要になることもあります。
0: こうした症状から多発性骨髄腫の疑いがあった場合はどんな検査をするんでしょうか。
4: 血液検査、尿検査のほか MRI や CT で全身への広がりをチェックします。多発性という名前の通り、腰だけではなく他の骨へも広がっている場合があります。一方でがん治療が必要な段階の一歩手前の状態で分かることもあります。
0: 治療が必要な一歩手前とはどんな状態でしょうか。
4: くすぶり型または無症候性多発性骨髄腫と呼ばれています。異常な形質細胞や M タンパクは認められるものの、貧血や腎機能障害など具体的な症状がまだ出ていない場合、治療を行わずに定期的に経過観察をします。
0: 多発性骨髄腫だと診断された場合どんな治療になりますか。完治の見込みはいかがでしょうか。
4: 年齢が若く適応があれば造血幹細胞の自家移植が第一選択です。大量の薬でがんを減らした後、自分の血液から取っておいた正常な造血幹細胞を点滴のような形で体に戻します。適応ではない場合は抗がん薬などの組み合わせでコントロールします。基本的には外来での治療となります。残念ながらまだ完治の難しい病気ですが、悪性リンパ腫や一部の白血病と同様、カーティ細胞療法や二重特異性抗体という新しい治療ができ、劇的に良くなる方も出始めています。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 多発性骨髄腫は長く付き合う病気、薬が進歩し希望を持ってコントロールができます。
0: 今日は東京慈恵会医科大学矢野慎吾さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: 次回は進歩する治療、これからの見通しはです。
1: 健康ライフはラジルラジルの聞き逃しまたはポッドキャストでシリーズを振り返って聞くこともできます。今週月曜日は血液のがんどんな病気、火曜日は患者数が多い悪性リンパ腫、そして昨日水曜日が白血病のタイプと初期症状についてお伝えしてまいりました。聞き逃しサービスやポッドキャストもぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は埼玉県北本市の岩井里葉さんと電話がつながっています。岩井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
5: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今朝埼玉北本どんな朝ですか。
5: はい、今朝の北本市、薄手の長袖を1枚羽織ってちょうど良いくらいの涼しい朝です、うん、空 空には雲がかかっています。昨日の朝までの雨で地面がまだ濡れているので、空気はしっとりとして、あたりには霧がかかったような状態になってます。
3: 岩井さんは北本自然観察公園にある埼玉県自然学習センターの自然学習指導員です。今回埼玉県からどんな話題でしょうか。
5: はい、この季節の植物についてお伝えいたします。はい、このところ暑さが収まり、過ごしやすい日が多くなってきました。散策にもぴったりのこの季節、公園の湿地に秋を告げるある花が満開を迎えています。
3: ある花、どんな花でしょうか。
5: 渡良瀬釣り船草という花です。一つの花の大きさはおよそ2センチで、色は濃いピンク色です。大人の膝くらいの高さで咲き、場所によっては数百から数千輪の花が一面に広がっています。渡良瀬釣り船草は関東地方の一部にしか生育していない希少な植物です。かつてはですね、北海道から九州までの広い地域で見られる釣り船草と同じ種類と考えられていました。ところが花びらの形が違うことが分かり、2009年に正式に別の種類となりました。公園では散策路の真横で間近にじっくりと観察できますので、ぜひですね、名前の由来となったまるで吊り下げられた船のようなユニークな花の形にもご注目いただければなと思います。
3: 吊り下げられた船のようなユニークな濃いピンク色の花ってことなんですね。関東地方の一部でしか見られない希少な花ということで、花の他に特色のあるものもありますか。
5: はい、実は花の後にできる実も渡良瀬釣り船草の見どころの一つです。はい、ピンク色の花が咲き終わると豆の鞘に似た緑色の実ができます。で、この熟してぷっくりと膨らんだ実をですね、ちょんとつつくと、なんとパチンと弾けるんですね。中からは黒い種が飛び出してきます。
6: そんな簡単に弾けちゃうんですか。
5: はい、風とかで揺れても弾けるので。そうなんです。
3: ぜひ見てみたい瞬間です ね、
6: ですね。
5: はい、その通りです。大人でもね、すごく興味深いな、面白いなって思うと思うんですが、今ちょうどですね、秋は小学校の遠足シーズンなので、公園には連日たくさんの子どもたちが遊びに来てくれます。その時に種を弾ける様子を見てもらうと、わーっと歓声が上がってですね、とても盛り上がります。
6: いやー、それは盛り上がるでしょうね。
3: 子どもが好きそうですね。
6: 他にはこの時期どんな花咲きますか。
5: はい、他には青紫色の水葵や、薄桃色のコンペイトウのような形の溝そば、そして同じ釣り船草の仲間で黄色い花のキツリフネなど、たくさんの花が湿地の周りで見頃を迎えています。皆さん、お花見というと春の桜のイメージがあるかもしれません。色とりどりの花々が楽しめる秋のお花見にもぜひ足を運んでください。こちら北本市にある北本自然観察公園ですね。そしてですね、こちらの公園では同じ頃、雑木林の足元に落ち始めるのがどんぐりです。建物の屋根に落ちるカツンという音からも秋の訪れが感じられます。
6: 音で感じる秋、しかもどんぐりの落ちた音っていうのがなんかいいですね。どんぐりってことは小ならとかが多いんですか。
5: はい、そうです。公園には実はどんぐりのなる木が7種類あって、主な種類としてはコナラ、クヌギ、シラカシ、そして栗ですね。はい、実は栗もどんぐりの仲間なのですが、皆さんちょっと意外に感じるかもしれないですね。どんぐりの特徴の一つに帽子と呼ばれる実を包む部分がありますけれど、栗の場合はこのイガイガの部分が帽子にあたります。栗はどんぐりの中でも特に美味しい種類なので、動物に食べられないようにあのトゲが進化したと考えられています。埼玉県自然学習センターでは、こうした身近だけれど知らないこともたくさんあるどんぐりの仲間にスポットを当てた催しとして、自然に親しむイベントでどんぐりの日を今月開催いたします。
6: 確かに栗がどんぐりの仲間って知らなかったですし、なんかいろいろ教えてくれそうな楽しそうなイベントですね。はい、どんな内容なんですか。
5: はい、こちらのイベントは今年で4年目になる人気の催しです。 開催日は10月10日の土曜日から12日の月曜日、スポーツの日までの3日間と、その翌週17日の土曜日、18日の日曜日です、はい、公園を歩いて生き物のイラストのスタンプを集めるスタンプラリーや、親子で楽しめる工作どんぐりごまを作ろうなど、一日を通してどんぐりに関連した様々な体験ができます、うん、中でも特に人気なのがどんぐりを食べてみようという催しです、はい、どうでしょう、スタジオのお二人はどんぐりを食べたことはありますか？
6: さっき言ってた栗以外ってことですよね。
3: 美味しそうだなとは思うんですが食べたことはなくて。
5: そうですよね。
6: どんな味なんですか？
5: はい、栗はどんぐりの中でも特に美味しい種類だと思いますが、他のどんぐりはどうなのかというと、大抵がですね、苦くて渋くてアク抜きをしっかりしないと食べられない種類がほとんどなんですね。ただスダジーという種類の場合は、生で食べてもほんのりと甘みがありますし、フライパンで炒ったりすると香ばしさが増してもっと美味しいということで、参加者の皆様にちょっとだけ味見をしていただいています。
6: 食べてみたいですね。ただ自分で拾って食べるっていう時は、食べられるものかね、ちゃんと確認しないといけませんね。
5: そうですね、
6: うん、さあ、どんぐりの日のイベント行ってみたい、詳しく知りたいという方はどうしたらいいでしょうか？
5: はい、催しの詳細が気になる皆さんは、埼玉県自然学習センターのウェブサイトをご覧いただくか、お電話でぜひお問い合わせください。
6: はい、おさらいですが、イベントの日程は今月の10日の土曜日から12日のスポーツの日までと、その週末17日土曜日と18日日曜日と、2週間週末にわたって行われるということですね。
5: はい、そうです。
6: はい、岩井さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 毎朝だより、埼玉県北本市の岩井里葉さんでした。
3: 一曲お届けします。まどかひろしさんで無双花。

0: まどかひろしで無双花をお送りしました。
1: X では余白さんから子供の頃スケート場へ行くとこの曲ばかり流れていたことを思い出した、スケート場で飛んで飛んで飛んで回って回ってしてたんでしょうかね。ありがとうございます。
0: ではお便りご紹介します。はい、奈良県天理市の深川雅之さんからおはがきいただいています。私は86歳の後期高齢者です。今年の7月からうつ状態になって生きる気力がなく、病院で薬をもらって少しは平常に戻りつつあります。先週の健康ライフは大変参考になりました、ありがとうございましたと。先週の健康ライフに関していただいてますね。
1: はい、高齢者のうつ病についてでしたね。はい、はい、
0: それから毎朝だより前半、千葉のソーシャルフットボールについてもいただいています。X のハクちゃんのパシリさん、私は当事者です。抗精神薬のリミッターもかかるハンディを持ちつつスポーツを楽しむ方々、スポーツの秋です。私もスポーツを再開したくなりましたといただいています。
1: うん、流山市が拠点のエスパシオというチームご紹介しました。
0: はい、もう一つご紹介します。東京都の柴犬ママさん、50代の方です。昨日私の勤務先に次女の保育園の時の担任の先生が訪ねてきてくださいました。うん、この春にお仕事を辞められて、今までまとまって出かけられなかった分、今いろいろなところを巡っていると話していました。次女は定期テストも長期休暇の宿題も全て直前にならないと取り掛からない子なのに、初中お見舞いと年賀状だけは保育園、小学校、中学校のそれぞれの担任の先生に送り続けていました。そんな次女は今日1日に18歳になります。18歳が成人というのはあまりピンときませんが、実りある18歳でありますようにといただいています。
1: あ、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 人間関係大切ですからね。うん、さて NHK AM でお伝えしているラジオ体操、今週月曜日から午前8時台と午後0時台、放送開始時刻変わっています。8時半からと0時半からです。朝6時半からのラジオ体操変わりませんので、ラジオ体操は6時半、8時半、昼0時半からとなっています。でこれに伴ってまんまるは午後0時40分からになりました。今日は中継があります。鳥取市にある道の駅神話の里白うさぎからです。正午前から番組終了までリスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。そして毎朝はまだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間、台風26号は伊豆諸島の南部青ヶ島付近を1時間に15キロの速度で北東に進んでいます。今伊豆諸島の八丈島や御蔵島などが強風域の中に入っています。発達した雨雲は台風中心の北東側にあって海上が中心です。今雨の強まっているところはありませんが、伊豆諸島では高波にお気をつけください。台風は日中にかけて関東の南東海上を北東に進む見通しで、昼過ぎにかけて千葉県に最も近づきそうです。千葉県ではお昼頃まで雨が続き、前線に近い東側で雨が強まることもありそうです。少しの雨でも浸水の恐れがあります。

0: 諸島の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県と長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部、曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。伊豆諸島の南部は曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。海上は初めしけるでしょう。後2メートルとなりそうです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。西部は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。千葉県全域雨で昼過ぎから曇りでしょう。埼玉県南部曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。北部と秩父地方は晴れで朝晩曇り、ところにより明け方雨でしょう。茨城県北部雨で昼前から曇り、後晴れるでしょう。南部は雨で昼過ぎから曇りでしょう。栃木県南部曇りで昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。北部は曇りで、ところにより明け方雨でしょう。群馬県南部晴れで朝晩曇り、ところにより明け方雨でしょう。北部は晴れで朝晩曇り、ところにより雨が降るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れでしょう。伊豆は曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。山梨県全域晴れで朝晩曇りでしょう。長野県北部は晴れで夜曇り、ところにより雨が降るでしょう。長野県中部晴れで朝晩曇り、佐久地域では昼前まで霧が出るでしょう。南部は晴れる見込みです。新潟
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo